u tha vi lo ta po kha ko ya ko ko ko ka ka m yi la ha la ko ti tu ma ga ma che vi cho hu ti chi ka kha chi de kha